non het jong nang litum bari rong parpi kilo nalun arjulo iktang lo adun thu mongol sing kro kilo nalun arjik lo na alun alam theke aseng kan nang chilo thusi labang solun kipu damke lake sengkan kimi puthot nang chilo thu mate sengkan kimi kewang thu to tangte labang solun arjik senang